0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli u još jedno. Šta je?
3: Šta si malo prije rekla? Kad si ušla?
2: Kažem, gotovo je li to?
3: Gotovo.
2: Čim triba, ruka priko, gotovo je li to? Tako to je to.
3: Malo je zafriškalo, zapuvalo, ali mi se nećemo buniti. Ostanite lipo uz kavu do 10, uz Radio Split. Malo ćemo svirat, pa ćemo u nastavku proći detaljnu vremensku prognozu. Vrijeme nam se napokon minja. Amo ća, usprljavce, zakoračit u dan.

Imagine Dragons, kažu Thunder, prizivaju mi neku kišu tu. Hvala Bogu, kod nas tu u baru u središnjoj Dalmaciji danas neće biti kiše, kao što je Mihaela rekla malo ranije jutros. Biće možda mogućnosti za neku kišu i grmljavinu tek na jugu Dalmacije. Neće biti munja kod nas u Splitu, ali će zato biti nekih prekida u električnoj energiji, pa ajmo redom. Znači Spinčićeva 6 i 8, Puđnjana 4a, 27, 27a, 27b, C i D, onda nadalje Mihanovićeva 37 A, B, C, D, Pučnjana 20 B, 12 D, 14 G i 14 T i u Splitu Mihanovićeva 37. Sve te adrese danas neće imati električne energije od 8.30 do 13 sati. Ako odemo malo do Klisa, Predio Gizdići na brojima od 40 do 60, kao i Kneza Trpimira 90, struje neće biti od 8.30 do 14 sati, pa planirajte dan sukladno.

0: Evo, ovo je sada lakše izgovoriti nego učiniti nekima koji su sinoć imali malo življe planove, ali zapravo su stvari jako jednostavne. Upravo smo čuli singl Vodu piti u izvedbi našeg današnjeg gosta koji nam se javlja putem telefona. S nama je poznati istarski skladatelj, kantautor i glazbenik, ali i kolega iz HRT-a, gospodin Bruno Krajcar. Bruno, dobro nam došli u naš program.
1: Još bolje vas našli, draga Barbara, evo BB u programu, to je dobro, to je jako slovo danas.
0: Sluti na nešto dobro, imam takav dobar osjećaj, a osobito kad započnemo s ovakvom stvari koja naravno ima više značenja, ali više u ovim značenja. Trenucima stvari su jednostavne, evo i ja imam bočicu vode i preporuka je svima svakako ju imati pokraj sebe.
1: Tako da u oba dva značenja zapravo je dobro.
0: Apsolutno, život nas apsolutno uči onako direktno i čisto neke lekcije koje može možemo primjenjivati.

0: kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

0: I da, tako to obično bude u 13.52. Imamo poziv za današnju tužibabu. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, Žana. Evo da prekrstimo u novu sezonu. Evo, ja sam bila u prošloj sezoni postavila pitanje vezano za šik buseve i ovo kartično plaćanje. Naime, oni promoviraju kao da se može plaćati, međutim vozači kažu da to nije niti je moguće, niti je bilo ikada moguće da to ne radi, pa ako možete provjeriti.
0: Aha, jasno, jasno.
1: Ta uređaj nemaju signala, a oni promoviraju kao da možete, onda je bilo problema i turisti koji se onako nađu u neobranom grožđu, a mi drugi da nas se sve plaća karticom, pa onda...
0: Slažem se,
1: da, oni to reklamiraju, pa onda nekako računate, ali to nije moguće, pa ako možete to provjeriti.
0: Da, ako već reklamiraju, promoviraju, trebalo bi biti tako, slažem se s vama. Evo, ja sam zabilježila, tako da ćemo svakako provjeriti što je s tim točno i što se može poduzeti. To je sve od vas ili imate još nekakvo pitanje?
1: To je to.
0: Evo, puno vam hvala na pozivu, zabilježili smo pitanje.
1: Pozdrav.
0: Uživajte, pozdrav, ugodan dan. Mi ćemo još malo poslušati Urbana, a onda ćemo se pozdraviti od vas, ali samo na kratko, jasno.

Idemo mi odjaviti današnju... ...većoj emisiji doći do konkretnog odgovora. Hvala na pažnji, samo se na kratko jasno pozdravljamo od vas. Studiju ćemo propustiti kolegici koja uređuje dnevnik danas. Kratko ćemo čuti što nas čeka u današnjem dnevniku Radio Knina. Onda u 14.20 ponovno smo s vama, ponovno se družimo u malim oglasima. Uživajte.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
2: E, u tužiba bi tek jedan poziv danas, ali će zato mali oglasi biti puni, osjećam to, 14 sat i 20 minuta. Čuli ste, sve znate, 663700, toliko puta ponovljen broj, prvi poziv je naravno već tu. Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
6: Evo, ako prodajem neprskano, to je hemijski netretirano doma, ovaj grožđe, u pitanju je bijeli debit.
2: Samo malo, da ja to sve zapišem. Grožđe, bijeli debit, dobro.
6: Bijeli debit, stara vrsta, to su dva stara vinograda i količina je negdje oko 300-400 kg, možda ima i više, ne znam.
2: Uh-huh.
6: Ali ovaj, cijena je 1 euro, to ako neko može doći pa da zajedno poberemo, cijena je izuzetno povoljna, znači 1 euro.
2: Uh-huh.
6: Na broj mobitela 099-510-31
2: 61. Zapisali. Hvala vam puno. Uživajte. Hvala. Pozdrav. Prodaje se domaće neprskano grožđe, bijeli debit, stari vinograd je u pitanju, oko 300-400 kg, eur cijena, 099-510-3161 je broj koji možete nazvati i onda se dalje lijepo dogovoriti s gospodinom. Imamo li poziv, Igore? Imamo, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: U malim oglasima ste, izvolite.
7: Prodajem jariće za obradu.
2: Dobro.
7: Koke domaće, jaja i od biserki jaja za nasad ako neko želi i mlade biserke.
2: Dakle, i biserke prodajete, dobro, mlade.
7: I tvoja vrata balkonska, drvena, na broj telefona 098 9367.
2: Dobro.
7: 651.
2: 651. Zapisali, uživajte, pozdrav. Jarići za obradu se prodaju, koke, domaća jaja, mlade biserke, troja vrata, balkonska drvena, broj je 098-936-7651. Rekla sam ja, bit će poziva kad su mali oglasi u pitanju. Dobar vam dan.
8: Dobar dan.
2: Recite.
8: Prodaje se dvoje janjaca, mladi ovan, došli za peći janjce i ovčje gnoje u vrećama.

0: samo malo. I ovči gnoj u vrećama, dobro, dajte nam broj.
1: 091-540-540-66-40, hvala.
0: Hvala vama, pozdravi do slušanja. Prodaju se dva janjca, mladi Jovan, roštilj za janjce, ovči gnoj u vrećama, a broj 091-540-66-40. Nastavljamo dalje, u malim oglasima ste, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Prodajem više vrsta grožđa crnog i bilog.
0: Više vrsta grožđa crno-bijelom. Dobro.
2: Na broj mobitela 095 581 9833.
0: Može, kratko jasno zapisano.
2: Hvala vam lipa, pozdrav.
0: Hvala, uživajte u poslijepodnevu. Prodaje se više vrsta grožđa i crnog i bijelog. 095-581-9833. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodaju se troja sobna vrata nova sa okvirima, kvakova, bravama.
0: Nova, komplet sve. Dobro.
3: I prodaje se koparca Agrija.
0: Kupačica Agrija, dobro, prikolica.
3: I kosilica za Agriju.
0: Kosilica za Agriju, dobro, evo pišem sve.
3: I prodaje se mlin za mljevenje žitarice.
0: Mlin za žitarice.
3: Da.
0: Može.
3: Na 095 396
0: može.
3: 5226. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, uživajte, pozdrav. Trojasobna vrata, nova, komplet sve dobijete s njima, kopačica Agrija, prikolica, kosilica za Agriju, mlin za žitarice, a broj je 095-396-5226.

0: Družimo se u malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Imam dva mala oglasa.
0: Dobro.
1: Neću biti dug. Znači, prodaje se dvoje garažnih vrata na podizanju sa onom oprugom, dimenzija 240x205, i drugi je oglas, prodaje se Opel Astra 2006. godište 1.7 CDTi dizel, najpovoljnije za dijelove. Na broj telefona 091 792 6506. Hvala, puno pozdrav.
0: Hvala, ugodno poslije podne, pozdrav i od nas vama. Prodaju se dvoja garažna vrata na podizanje, dimenzije su 240x205 i Opel Astra 2006. godište, 1.7 TDI dizel, najpovoljnije za dijelove. 091 792 6506. Mali oglasi, Radio Knina, dobar dan, s nama ste.
2: Dobar dan, prodaje se crno i bijelo grožđe vrste Lasina i Debit.
0: Lasina i Debit.
2: Je, da.
0: Dobro, da. Dakle, vi prodajete grožđe.
2: Jeste.
0: Dobro.
2: Da, na broj 091-89-73-793.
0: Može, hvala vam, pozdrav. Prodaje se crno i bijelo grožđe, Lasina i Debit 091-897-3793. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, nastavljamo s oglasima.
3: Evo još malo grožđa na području Zvjerinca.
0: Grožđe, Zvjerinac. Dobro, crno i bijelo.
3: Kontakt mobitel 098 977.
0: Dobro.
3: 16 26.
0: Može, zapisali.
3: Hvala.
0: Uživajte. Grožđe se prodaje na području Zvjerinca, crno i bijelo, 098 977 1626. Pa mislim, ono, tko želi doći do grožđa, ima načina. Dobar dan sljedećem pozivatelju.
4: Dan.
0: Izvolite.
4: Može oglas jedan.
0: Naravno.
4: Prodajem bicikla sa hidrauličnim kočnicama.
0: Bicikl s hidrauličnim...
4: Više komada.
0: Kočnicama, više komada, dobro.
4: Zamrzivač gorenje od 310 litara.
0: Dobro.
4: Šporetna drva Plamen.
0: Samo malo. Pećna drva, dobro, Plamen, može.
4: Pećna drva, znači i pećna drva još dodatno.
0: Mhm.
4: I veš mašinu gorenje.
0: Aha, ovo je bio štednjak, ok, ispričavam
4: da,
0: se.
4: Da, štednjak i peć.
0: Dobro, onda imamo perilicu rublja, dobro.
4: I to je to.
0: Može.
4: Na broj mobitela 099.
0: Dobro.
4: 755.
0: Dobro.
4: 4673.
0: Eto ga, sve smo riješili. Hvala. Još da se proda i to je to. Pozdrav, uživajte. Hvala. Prodaje se više komada, dakle, bicikl s hidrauličnim kočnicama, zamrzivač od 310 litara, štednjak Plamen, onda imamo pećna drva, perilicu rublja, 099-755-4673. Nastavljamo s oglasima, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Recite.
5: Prodajem pjerce i domaću svinjsku mast na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Pozdrav. Može, pozdravi vama. Prodaju se domaći pjevci, domaća svinjska mast 661-146.

0: Još 5 minuta, družimo se u malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupujem špaker na drva. Plamen.
0: Štednjak, znači, na drva. Plamen. Pa evo upravo sad gospodin oglasio da prodaje.
1: Sa staklom na ložištu, o tome se radi. Ima veće ložište.
0: Dobro. Na ložištu.
1: Na 098 893.
0: Dobro.
1: 193.
0: Može, evo, nadamo se da će se javiti netko. Pozdrav. Kupuje se štednjak na drva, plamen sa staklom na ložištu. 098 893 193.

0: Još 4 minute smo u malim oglasima s vama. Dobar dan.
1: Dobar dan, prodaje se crno grožđe plavina.
0: Plavina. Sve vrste imamo danas.
1: Sve.
0: Sve. Da čujemo broj.
1: 5-1.
0: Dobro.
1: 5-4-1.
0: 5-4-1.
1: 9-7.
0: 1-5. Evo, dobro.
1: Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav. Crno grožđe plavina se prodaje 091-541-9715.

provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

0: Onda sljedeći kaže, Bože, znam da si ti zaslužen za sve moje petice. Ja bih voljela da još jednom vidim mog pokojnog dedu. Ja nemam da poželim ništa više od tebe zato što si mi ispunio sve želje. Sljedeći kaže, Bože, molim te, pomozi mi da bolje učim, da budem dobra. Bože, pomozi da me više ne boli želudac. Amin. Oče moj, ja bih voljela da mi sačuvaš mog pokojnog brata i da ostali budu svi živi i zdravi. Ja te puno volim. Amin. Ili još par njih, recimo, Bože, pomozi da bude bolje mom bratu sa slomljenom rukom. I veoma meni diriva isto kaže, Bože, pomozi da mama ima manje posla. Bože, pomozi da ne hodam krivo. Bože, hvala ti što mi je bio lep dan. Dakle, krajnje jednostavno detinje, ali mislim da zaista dopire do neba i da zaista ispunjava ono što kaže Hristos, ako se ne promenite, ne budete kao dete, nećete naslediti carstvo nebesko.
1: Ono što je meni tu privuklo pažnju, a da je u svakoj od tih molitava bila prisutna blagodarnost, zahvaljivanje, jest. Hvala ti Bože, hvala ti Bože. A evharistija, je li liturgija u prijevodu, znači ništa drugo do blagodarenje, tako da evo, uz ove divne, ali i prostodušne molitve koje su nastale iz čistoga srca, napravit ćemo jednu kratku muzičku pauzu uz pjesmu koja nas podsjeća zapravo na našu najdublju pripadnost, a to je da smo svi djeca neba. Ostanite sa nama.

0: Quentin, καλή σε έστραμα να σαμόρα ο τίτσι. Γκράτ.
1: Κάτσε βράτσος.
0: Ο τέταρτακ.
1: Πατώ σου τριτάνε, στο σιμπίτι σπατσιέντι με. Ιονάκο σι ουζα οστάτκο σβοξ σμρτή πόγρεμπα. Κάκο ćeš ih sada ostaviti?
0: Ne znam kako, ali nema drugog načina. Primio sam brzo ja od doktora Mitforda.
1: Konzultacije?
0: Moram obaviti neki posao.
2: Doktor Mitford.
3: On ponekad ne zove Henrya kad su u pitanju konzultacije.
2: Ali Henry nije rekao da su u pitanju konzultacije i to je čudno.
3: Sve je čudno.
2: Što to znači?
3: Ništa.
2: Ne mogu. Ne mogu zamisliti da Edward sada tamo. Pod snijegom. U blatnju se.
3: Prestani, molim te. Vlak je već svakako morao stići. Nikad ne kasni.
2: Možda su na pruzi zameti, u tom će slučaju kasniti.
3: Snijeg nije padao ova tri dane, nema zameta.
2: Možda kvar?
3: Ponavljam da mi je sve to jako čudno. Ta zamisao da liječnik napusti svoje pacijente u ovakvo doba, kad je sve puno prehlada i vrućica, i ta zamisao o konzultacijama koje traju tri dana, sve to nema nikakvog smisla. Sada još i nije došao. Što se mene tiče, ništa ne razumijem.
2: To je on.
3: Stani. Kamo nosiš tu svjetiljku?
2: Moram ga vidjeti.
3: Pusti tu svjetiljku. Kažem ti, ostavljaš nas u mraku. Zapali onu nad kaminom.
2: Što se događa? Pa kamo ću te vas dvije? Šta im je?
3: Evo, odmah. Evo me.